Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Oh yeah.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

November regn över Södermalm. Och jag kan se mig själv överallt. Hoppet graviterar mot marken och kvistar som bryts när jag passerar parken. Månen som lyser över Tre Kronor. Så musik så jag lever med toner. Iskall himmel, vi var värmen i kylan. Stockholm runt höll hand på 94. Gjorda storstan, yta och innehåll. Ständigt på väg men vart det spelar mindre roll. Tiden rusar, klingande klockton. Kan inte pressa våra timmar av fort.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Nu har jag fått den jag vill ha.

såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet och firade ner den till Birk.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Om världen vore en zoologisk trädgård eller ett menageri, om någon skulle gå omkring och guida er där, skulle han kunna sjunga detta.

kalla varandra apa. Jag skrattar åt folk alla sorger så läpp leva och leva låter. Jag har en spricka i min läpp så jag får väl börja gråta. Papegojor står i långan rad och hör så näbbarna slamra. Medaljer och band och jag vet inte vad som deras fjädrar belamrar. Storpapegojan har en fin medalj, den har han vunnit i en batalj. Med den får vi inte skoja, lever vår papegoja. Världen har begått folk, era händer knäpp av med mössor och hattar. Jag har en spricka i min läpp så den går upp om jag skrattar.

En sken med en skola vid det klandra. När turtelduvorna har blivit kär gör han inte en mask för när. Romantik är hans föda, fruktansvärd är hans möda. Se noga på folk på denna tablå, det har det rätta greppen. Jag kan väl le en smula också för att jag har en spricka i läppen. Så här gott folk vi nu hunnit har till den sista mannen på planen. Han har varken ben eller armar kvar, den stackars lilla japan.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

innehåll till en ny härlig musikalisk vecka här på Radio for You och 92,8 Radio Trelleborg. Som vanligt, ja det vet ni, vi börjar måndagen riktigt ordentligt härligt musikaliskt med Radio for You förmiddag. Som sagt, välkomna, vi ska se till att ha en riktigt trevlig stund tillsammans och... Visst var det en härlig midsommarafton och midsommardag vi fick också. Ja, helg överhuvudtaget, så gött väder. Och nu ser vi till att få er att komma igång riktigt ordentligt med goda härliga hits här från Radio 4 denna måndag förmiddag.

0: Ja, detta är... Det är sommar för mig. Solstolarna med sköna sommar. Ja, minns ni de härliga sommarlovsmånaderna? Underbart, så är det. Nu ska vi ta tag i mer av de godaste hitsen här på denna måndag. Här är från Radio for You.
1: Direkt ifrån Söderslätt.
2: Radio for You, eftermiddag med Pierre Malmqvist.

Bärensvägs Cowboy med Mats Blad fick du här på Radio Free. Ja, det är som sagt en ny vecka. Kanske någon som har börjat gå på semester och bara njuter och ni andra kämpar på. Hoppas musiken här från oss på Radio For You hjälper er med ett sinnestillstånd denna måndag. Så är det. Helgen som sagt har varit jättehärlig. Sicken midsommarafton och midsommardag och midsommarhelg. Det blev göttigt väder. Det ser lite oroligt ut här i början med vädret och åska och hit och dit. Det gick ju inte så bra för Sverige, men vi kämpar på. Det gör vi. Så det har själv varit härligt. Goda vänner, familj, käkat gott och så som det ska vara. Och ja, givetvis bara göttigt. Och så har vi haft iväg och spelat oss med primetime, så det blev så bra. Så det har varit en perfekt helg. Hoppas ni också har haft det. Och nu är det en perfekt måndag. Vi ska fortsätta givetvis och ge er mer av de goaste hitsen härifrån Radio For You-studion. Som sagt, mer av de goaste hitsen ska ni få här. Här har vi Elton John, The One.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och resultat.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

Bergeslo och Amanda Gismon här vid låten Plåster. Ja, Radio for You, vi blandar och ger riktigt ordentligt de här goa härliga hitsen till er riktiga gottor. Den här låten, känner ni igen den? Klar med er. Carolas härliga låt som heter Mickey.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värmhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio.

Svalka med härlig låt här faktiskt. Mer av de godaste hitsen givetvis härifrån vår musikaliska jukebox, och håll till godo.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Helena Paparizou och jag önskar till alla lyssnarna till Radio for You en riktigt glad sommar.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige facebook.com/radio4u Sverige.
1: Det är alldeles rätt, gå in och följ oss på Facebook där kan du få reda på vad som händer och sker kring Radio for You. Och så kan du även se trevliga klipp och videos ifrån våra reportage. Joho du, så är det. Här tillbringar vi en härlig musikalisk dag tillsammans förmiddag. Och det ska vi fortsätta med här nu. Och visst är det så här när man är ute och åker i detta underbara landskap i Skåne. När man tar en sån här biltrip och så. Vi brukar göra det, jag och mina syskon. Vi brukar åka ut och så bara säger vi, nu har vi några ställen där och sen så stannar vi var vi än tycker. Och så åker vi runt och hälsar på och njuter av god mat och stannar till. Och där inne en trevlig liten restaurang där kan vi sitta och en liten Skånetur som vi brukar göra årligen, men det är riktigt mysigt. Och något som är mysigt, det är också en kille som heter Eros Ramazzotti. Dove è musica? Det får man här på Radio Free.

0: Lundqvist.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit. And

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Direkt ifrån Söderslätt.
1: Du lyssnar på Radio 4U förmiddag.
4: Välkomna ska det vara till en ny timme. Klockan har blivit 11 och vi fyller även denna timme med goa härliga hits.

0: om det.
1: Radio for You presenterar klassiska sommarhits.
2: Klassiska sommarhits.
1: Chris Rea, han släppte sin härliga sommarlåt Looking for the Summer 1991 och den klättrar direkt på alla listorna.

Det är det här med Abbas musik, det är odödligt. Och sitter man och lyssnar med hörlurar så hör man det här underbara soundet. Hur mycket jobb de har lagt ner på de här små fina detaljerna. Gör faktiskt det, sätt er och lyssna riktigt ordentligt med ett par härliga hörlurar. Och så hör ni alla de här fina små sakerna, touchen de har gjort med, tillsammans med Mikael Betreto faktiskt. Som också var med och skapade det här soundet. Riktigt, riktigt intressant, så är det musikaliskt. Och det ska vi göra nu också. Vi ska fortsätta ge er med de godaste, härligaste sommarhitsen. Och lite

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio.

0: Radio Feel Formidable med Pierre Malmqvist.
1: Jamen, jo då, det är jag som är här och bjuder på en härlig musikalisk resa. Och det ska jag göra en halvtimme till, så vi fortsätter vår musikaliska resa här på Radio för Jorden förmiddag.

Från vår musikaliska jukebox hade vi en riktig 80-talsklassiker, The Bangles, den här kommer ni ihåg, Manic Monday. Så är det, ja du, och i Radio 4 i eftermiddag, då ska jag ta och ringa upp min gud och vän Mona G. Vi brukar ha lite så här, vi pratar lite och nå släpp ny musik och så. Alltså, dagens eftermiddagsgäst hos oss här på Radio 4 i eftermiddag, det är ingen mindre än Mona G. 10 minuter.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Nanne Grönvall.
2: Hej, det här är Magnus Karlsson.
3: Hej, det här är Måns Zelmerlöw och du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You, vi underhåller dig.
4: Visst gör vi det, en musikalisk resa tillsammans med oss här på Radio for You. Nu ska jag ta och lämna över min musikaliska stafettpinne till mina kollegor på Strandgatan, Radio SMF. Den är på väg ner till er, så hörs vi igen klockan 16 med mer av de godaste hitsen och intervju med Mona Gustafsson också. Ha det gott, vi hörs sen. Hej!

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa 1 gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go.

0: Ja, då hälsar vi alla när- och webbradiolyssnare välkomna. Radio SMF har startat sin sändning och det är Jan Inge
1: och Pernilla.
0: Ja. Och Pernilla som sänder fram, och jag sänder fram till 16.00. Idag är den 22 juni och det är Paula och Paulina som har namnsdag. Och då tackar vi Pierre på Radio for You för sin sändning och tar emot den musikaliska stafettpinnen.
1: Ja då, ja. Så den får en tillbaka 16.00.
0: Ja, precis. Mm. Och då kan du väl säga om det är något i pärmen, Pernilla?
1: Ja, bingo på SMF har sommaruppehåll men är tillbaka söndagen den 20 september. Och Gullesygrupp, de har sommaruppehåll och är tillbaka 1 september. Så Gulle hälsar alla välkomna. Och kaffestugan har semesteruppehåll juni till augusti. Men är tillbaka till Pannfestivalen slutet på augusti. Så kafépersonalen hälsar alla välkomna. Och Jörgen, han har hand om önsketimmen. Och lilla breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Så vill han att ni märker det med önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Sen har vi dansbiljetter som går att köpa till den 25 september. Då det är dans i Bennings orkester. Och för medlemmar kostar det 170 kronor. Och för er som är inte medlemmar 200 kronor. Och ni skriver om ni har någon allergi. Och ni betalar in till plusgiro 98388-2 eller swisha 123-00-49718. Och det kommer mer information senare. Och så Lena och Gulle hälsar er välkomna. Och sen har vi, ska vi se, nu tror jag för långt här. Temat den 23 juni, då är det önsketimme. Så vi får höra vems låtar som Jörgen spelar upp då. Och det är ju 18.30 till 20.00. Så nu hade jag inte mer.
0: Nej, det var väl inte illa det.
1: Nej.
0: Och då ska vi spela en låt som för de här som har namnsdag idag. Och några andra som har något att fira. Grattis alla vänner, och det är Sven Eriks

Där hörde vi grattis alla vänner med Sven Eriks. Och ska vi spela en låt med Lasse Stefans, låten Morgon vakna.

Där spelar vi en låt med Skydds. Det finns tid. Ska vi säga Gert, vi kan inte hitta den med Leif Bloms, den låten, men med Robert Blom. Jag vet inte, du får och samma Marianne. Hon får lyssna på Kurt Mortens, för vi hittar inte med den här hon ville ha.

Där spelar ju för hjärt i Sjöbo om vi hjälps åt i livet med Robert Blom. Då ska vi spela för Marianne i Sjöbo. Och hon ville höra Köp rosor med Skåneliga, men tyvärr, vi hittade bara med Kurt Borténs.

Där spelar vi för Marianne i Sjöbo, Kurt Martins och Köp Rosor. Då ska vi spela för Gunvor, Visa till min vän.

Där spelar vi Visa till min vän med Flamingokvintetten. Det var för Gunvar i Örsjö. Nu ska vi spela för Stig i Örsjö. Han vill också höra Flamingo, men han vill höra Lilla Ann.

0: Där spelar vi för Stig för Lilla Ann med Flamingo kvintetten. Och då ska vi spela för Susanne. Hon hade en grattis, va?
1: Ja, och det är Susanne och Micke som gratulerar.
2: Irene som fyllde år igår. Och alla...
0: Ta det en gång till.
2: Okej, okay. Susanne och Micke, de gratulerar Irene som fyllde år igår. Och alla andra som har något att fira. Och Susanne vill höra En gång är ingen gång med Lasse Stefanz.

Där spelar vi för Inger och inte Susanne som jag sa. Vi spelar för Inger, Stockholm i mitt hjärta med Lasse Berghagen. Nu ska vi spela för Susanne. En gång är ingen gång med Lasse Stefans.

Där spelar vi för Micke. Den som söker. Ja, det gjorde vi inte. Vi spelar för Susanne. En gång är ingen gång med Lasse Stefans. Nu ska vi spela för Micke. Den som söker och finner med Tonix.

Där spelar vi för Micke, den som söker och finner med Tonix. Och där ska vi spela för Preben. Sju små vita änglar med Alf Robertson.

Rappinuti hans famn, hans sorg är grym.

0: Där fick vi lyssna till sju små vackra änglar med Alf Robertsen. Och det gjorde vi, spelade vi för Preben. Och då ska vi spela för Gullan.
1: Ja, och Gullan och Elbert, de gratulerar Alve i Oma som fyller år.
0: Ja.
1: Och Gullan vill höra Blue Hawaii med Tjurek.

0: Där ska vi säga, här spelar vi för Gullan, Blue Hawaii med Thorleifs. Och då ska vi spela för Elbert.
1: Inte kom han hem med Palomas.

0: Där spelar vi för Elbert, för sent kommer han hem, Palomas. Och vi spelar för Ingrid Bure.
1: Hon vill höra O'boy med Peps Persson.

0: Där fick vi lyssna på Lika glad ändå med Christian Tack. Och då ska vi spela för Kerstin i Oxie.
1: Hej, och Kerstin och Bosse gratulerar alla som har något att fira idag. Och Kerstin vill höra Place de Trocadero med Visit.
0: Du tar det.
2: Kerstin och Bosse, de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Kerstin vill höra Place de Trocadero med V6.

Där spelar vi för Kerstin Place in the Trocadero med V6. Och då ska vi spela för Bussi också, In Dreams med Flamingo Quintetten.

0: Daar spelen we voor Boes, Joekje. En daar wordt ze mij door In Dreams met Flamingo. Och då skulle vi väl spela för Ylva, va? Ylva, Vildrosen.
1: Ja, Ylva har varit till lång gratulerar alla som har något att fira
0: då. Ja.
1: Och Ylva vill höra Vildrosen med Tommy Dahl.
0: Ja, där kommer ett postnummer.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är Janine och Pernilla som sänder fram till 16.00. Och då skulle vi spela Vildrosen för Ylva. Och det var med Tommy Bergs.

0: Du ska vi säga, då spelar vi in. Det var väl bröds? Nej, det var det inte. Det var bildrosen. Vi spelar för Ylva, va?
1: Ja.
0: Och då ska vi spela för Bertil.
1: Ja. Har du mina reglar upp?
0: Det är de.
1: Ja. Han vill höra brudkistan med Carina Janek.

Där spelar vi för Bertil. Brudkistan med Carina Janek. Och tyvärr Mats, vi har inte den låten du vill ha, så skulle du vilja ringa in igen så får vi fixa något annat. Och så ska vi spela för Lena Lemheden. Om du vill med Holiday.

Där spelar vi för Lena Lemheden Om du vill med Holidays. Ska vi spela en låt med Mats Bergmans Vägen genom livet.

Där spelar vi ett par låtar. En med Striplos och en med Mats Blad nu. Och då ska vi spela en flamingolåt. Och den heter Två mörka ögon.

Vi ska spela en låt för Gunnel Grevin, Sången till livet med Kristina Lindberg.

0: ska vi säga här, då spelar vi för Gunnel Grevin, Sången till livet med Kristina Lindberg. Och vi skulle vilja att Bengt Wigren ringde igen, för det blev något fel med kommunikationen med Pernilla. Så vill du ringa in igen ska du få din låt. Och så fortsätter vi ska spela för Monica, en Ängdahls låt.
1: Ja, älskade förstå mig.

Där spelar vi Älskade förstå mig med Engdahls. Ska vi se här. Vi tar en låt till med Engdahls. Nej, vi kan vänta lite. Vi kan faktiskt spela för Bengt Wigren, den gamla smeden med Leif Hagbergs.

Där spelar vi den gamla smeden. Och det var med Leif Hagbergs. Och Bengt Wigren ville ha den. Och då ska vi se här.

0: Dallas spelar vi en låt med Benix. Och vi ska spela för Susanne Elmhult.
1: Ja. Vänta. Varje timme, varje minut med Chandlers.

0: Der spiller vi for Susanne Elmhult varje timme, varje minut. Och sen så ska vi prata om Andreas.
1: Ja, han vill höra ett litet ljus med Bennix orkester.

0: Där spelar vi för Andreas i Älmhult, ett litet ljus med Bennicks orkester. Och vi hade väl tänkt att gå och ta en fika efter reklamen som kommer här med sponsorer. Och spelar vi lite annat för er.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visorballader, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennicks Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och Säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Där spelar vi några låtar under kaffefiken. Och vad ska vi säga här? Vi ska spela för Mats. Vi har hittat en enda låt med den här George Fame. Och det är Ballad of Bonnie and Clyde.

Ja, där spelar vi en Engdalslåt som heter Jag vill vara den man. Men det heter han inte heller. Den heter Den man som jag vill ha. Mats, nu kommer egentligen din låt. Ballad of Bonnie and Clyde och med George Fame.

0: Ja, Mats, där fick du ett fyrverkeri också. Det var inte dåligt.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och då ska vi spela en låt med Engdahl som heter Can You Forgive Me?

0: Där spelar vi en låt med Engdahls Don't Can You Forgive Me. Och ska vi säga här, då ska vi spela för Marianne i Sjöbo. Hon vill höra Rosen och Fjärilen med Hasse Thor. Och det ska hon väl få göra här.
1: Det är bra, och med dig, ja.

det står ett stort köpecenter där som gamle skon stod. Och bilparken gliser där vi unga

Du ska vi säga, då spelar vi en extra låt med Hasse Thor. Vi ska spela för Susanne Hjelmhult, Hey Jude med Beatles.

0: Där spelar vi Hey Jude med Beatles för Susanne Jernhult. Ska vi spela för Andreas?
1: Ja, och då fick jag välja en Shania Twain-låt. Och då blev det Love Gets Me Every Time.

Där spelar vi för varför Andreas i Älmhult. Shania Twain, Love Gets Me Every Time. Nu spelar för Gert i Sjöbo. Du ville ha något som heter Stigs, men det hittar vi inte. Men du får min ros i alla fall. Och det blir Hasse Thor.

av värme och ljus. Doften den följer med vindarnas sus. Kärlekens blomma står gnistrande klar. Alltjämt som

0: Där spelar vi för Gert i Sjöbo, Du får min ros med Hasse Thor. Och då ska vi spela för Kerstin Gren.
1: Ja, och hon gratulerar alla som har något att fira. Hon vill höra Drove All Night med Roy Orbison.

Der spelar vi för Kerstin Gren. I drove all right, all night med Roy Orbison. Då ska vi säga att vi spelar för Birgitta på Änghög. Drömmets chef med Staffan Percy.

Ska vi säga här, då spelar vi för Birgitta på Änghög, Drömmens skepp med Staffan Percy. Och då ska vi spela för Nils Göran, Vi ses igen.

0: Där spelar vi för Nils-Göran. Vi ses igen med Tonix, en fin gammal låt. Och Mona, hon ville ha...
1: Där som vildblommor doftar med Tove Widerberg.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Vi spelar för Mona där som vild rosor blommar. Eller doftar. Ska vi säga här, vi ska spela för Tutten, A Place in My Heart. Nej, det ska vi inte. Vi tar Lena Fält innan. The Summer in Boom med Fan Boke.

Sayang, där spelar vi Det sommar in Bål med Van Boke. Och det var för Lena Fält. Och då ska vi spela för Tutan, The Place in My Heart med Dana Muscovy.

0: Där spelar vi för Lena Fält. Nej, det gjorde vi inte. Vi spelar för Tuttan, A Place in My Heart med Nana Muscuri. Och då ska vi spela för Ingrid, va?
1: Ja, men Lena Fält, hon gratulerar alla som har något att fira.
0: Ja.
1: Och Ingrid vill höra Mexico med Bob Marley.

0: Del spelade vi en låt som heter Mexico. Och det var för Ingrid Skurup. Bob Moore spelade den. Och då ska vi spela för Göte.
1: Han vill höra En enda dag med Kellys.

0: Då spelar vi för Götis Skurup En enda dag med Kellys. Och du hade något att säga.
1: Ja, Lena Fel, du var henne jag menar. Hon gratulerar alla som har något att fira.
0: Ja, och då så ska vi spela för Ingrid Skurup.
1: Ja, ett tufft jobb med Nisse Hellberg.

0: Där spelar vi för Ingrid Skurup. Tufft jobb med Nisse Hallberg. Och då ska vi spela för Göte.
1: Han vill höra ett litet hjärta om guld med
0: Kate. Ta det igen.
1: Göte vill höra ett litet hjärta om guld med Kate.

där spelade vi för Göteskrop ett litet hjärta av guld. Och det var Kellys. Och då ska vi spela för Susanne i Malmö. Corina, Corina med Blackjack.

Där spelade vi för Micke vid en liten fiskehamn och det var Mats Rogers. Nu ska vi spela en låt med Tonix. Förlåt mig älskling.

0: Då ska vi se här. Då har denna eftermiddagen gått.
1: Ja.
0: Det har den. Och vi ska väl tacka alla som har ringt in.
1: Ja, de.
0: Och ska vi se här imorgon, var det, vi öppnar ju radion igen klockan 12.
1: Ja.
0: Kan man själv inte säga riktigt vem det var, men ja, jag tror att det var Rosita bland annat.
1: Och Christian.
0: Och Christian,
1: ja.
0: Ja. De är välkomna då.
1: Ja, de.
0: Och vi lämnar väl över till Pierre.
1: Ja, de.
0: Så han får sin stafettpinne.
1: Ja, då har vi fyllt den med ny musik, så ja, får precis. Han fortsätta. Ja,
0: absolut. Han får ha det bra.
1: Ja, de.
0: Så ordnar vi det. Så hörs vi. Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes

0: Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: Mitt Ude på Landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Din beatbox med Kiwa Hits. Radio for You.
3: Summer. On your radio.
2: Radio for You.

Tack så mycket för den musikaliska stafettpinnen. Den ska jag ta hand om här nu och förmedla fram till klockan 18 cirka idag. Som sagt, välkomna ska ni vara till Radio for You och Radio for You eftermiddag. Vi har laddat upp goa härliga hits till nu och intervju idag också med Mona Gustafsson, Mona G alltså, strax efter 5:10 blir det. Så nu kickar vi igång eftermiddagen här från Radio for You-studion.

Midsommar igen. Ja, vilken härlig midsommar vi fick här i år. Härligt med sol och värme och allting. Som sagt, välkomna ska ni vara till Radio for You. Vi kommer att vara med där ända fram till klockan 22 ikväll. Och först ut som vanligt, Pierre i studion, ditt musikaliska sällskap. Har många goda härliga hits här att bjuda på denna måndag eftermiddag. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 och även webben. Nu ska ni få en riktigt, riktigt bra låt med Ted Gärdestad. Himlen är oskyldigt blå.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Henrik Sethsson ifrån Casanovas. Du lyssnar på Radio for You.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige facebook.com/radio4u Sverige.
1: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Lena Philipsson.
2: Hej, det här är Peter Jusewski.
3: Hi, this is Johnny Logan and you're listening to Radio for You. Enjoy the music.
0: Radio for You, vi underhåller dig. Reklam.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
12: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
13: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
14: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radio reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller maila studion@radio4u.se.
15: Direkt från den skånska myllan.
16: Radio for You.

Mona Gay här på Radio for You med låten Let Me Be There. Och vi ska prata med henne 10:05 idag och prata om hennes nya låt hon har släppt och lite annat smått och gott. Vi brukar få till det när vi snackar lite. Det är alltid trevligt. Nu ska vi stofa till det riktigt ordentligt här med Cassanovas.

0: Radio for You presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
0: Peps Persson, detta skånska unikum, släppte låten Oh Boy 1992. Det är förmodligen den bästa svenska sommarlåten som har gjorts. När man har tröttnat på Gyllene Tider och Thomas Ledin så finns alltid Peps Persson att dra igång festen med just Oh Boy.

0: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
1: Jo då, så är den musikalisk eftermiddag tillsammans med oss här på Radio for You. Pierre i studion fram till klockan 18. Och nu ska vi ut på havet med Buggarbert. Ta mig till havet, denna Peter Lundblad ska hit.

0: Hei der, Augo.
1: Og Karin.
0: Løsne på Løs Søndagsmix her på Radio Fuego, søndager 10-15.
2: Howdy folks, Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12-13 här på Radio for You 92,8.
3: Country for You.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: We're playing the hits just for you.
1: Du lyssnar på Radio 4U eftermiddag.
4: Direkt ifrån Söderslätt.
5: Direkt ifrån Söderslätt, välkomna ska ni vara till en ny timme och alldeles strax blir det intervju med Mona G om hennes nya låt.

0: Ja, det är dags för det årliga. Ja, vi brukar göra det. Det är så trevligt att hålla sig uppdaterad med denna supertrevliga dam. Vi pratar om Mona G som har med mig i telefonen här nu. Tjena Mona!
1: Tjena och tack för dina fina ord. Jag får bara
0: återgälla
1: precis detsamma till dig.
0: Jajamensan. Jaha du, nu är vi i sommarens glada dagar här och det rullar på för fullt för dig nu också. Du är ute och spelar i sommar.
1: Ja, det är ju sommar. Det är ju alltid för oss artister och även vanliga människor. Det är ju så att under juli månad så ska vi leva hela året då liksom. Så ska vi gå i det de andra
0: månaderna. Ja, först blommar man ut så går man i det. Är det
1: ja, man gör det. Ja. Och då ska allting hända. Men vi har ju, både du och jag, vi andra, vi har ju göra hela året då. Men just på sommar åker man ju då kanske lite längre.
0: Mm.
1: Och träffar mer folk och så här. Det är väl det som är. För då är folk ute och har rört på sig liksom.
0: Nej.
1: Ja, du
0: ska vara ute och spela mycket i sommar då?
1: Ja, både Malung, det är stående. Och sen har jag ju då, ska jag göra ett mer kontakt och ska till Hör på Bergenska gården. Det är ju Robban och Lena som i vanliga fall har, som vanligt har detta. Jaja. Fantastiska Robban och Lena, de är jätteduktiga. Och så är det då Thomas Pettersson.
0: Ja, vad säger man? Du kanske också kör lite stand-up där, eller?
1: Jajamensan, jag är väldigt bra. Alla
0: bara
1: så kan jag
0: halländska. Ja, du kör dina rosa skämt.
1: Rosa skimmande.
0: Ja, det är gött. Ja. Ja, men det är väl underbart. Ja. Alltså, det är som jag säger också, tänk en sån här riktigt härlig sommarkväll och mycket folk och bara glädjen står högt i taket. Alltså. I himmelen blir det om det är under öppen himmel. Alltså. Det är underbart.
1: Ja, det är så man tänker i en sån svensk sommarkväll. Och tänker man allsång, så tänker man allsångsväder. Det är ju som du säger då, solsken, det är stilla, det är liksom varmt, lagom varmt. Och så är allting lagom.
0: Mm.
1: Och så då en glad artist och en allmänt, ja, en upplevelse som är väldigt trevlig och minnesvärd. Det kan man hoppas på.
0: Härligt.
1: Ja.
0: Hur ser annars ut alltså sommaren? Hur tycker du om att koppla av och sånt? Är den sangria eller någonting på på balkongen?
1: Man kan koppla in lite matin och lite pralin.
0: Ja.
1: Ja, men det är en promenad ibland och så går jag ut och pysslar med mina blommor lite grann och det tycker jag är skönt och man är fri och man borta från allt det andra liksom.
0: Ja.
1: Men man sysslar ju alltid, när man sysslar med musik och sitt företag, man tänker ju alltid, man har alltid det i tankarna liksom.
0: Mm.
1: Man stänger inte dörren klockan 5 när vi går hem, utan all planering, allt, det pågår ju alltid liksom.
0: Ja, men det är väl gott.
1: Och det är det väl för er också, antar jag. Så att det...
0: Absolut. Ja, det är ja. Det.
1: Och vad lika låta.
0: Ja,
1: lika låta man ska spela in. Så nu har ju gjort... Precis, Tennessee Waltz, den kom för 18 dagar sedan.
0: Ja, just det.
1: I originalversionen då som Stilla vals.
0: Ja.
1: Det var ju Patti Page, jag tror den kom 1946.
0: Wow, ja. Och så hur hittar du den låten så här då? Och ja, känner att den vill jag spela in?
1: Ja, jag vet. Jag har gjort den på med vanliga med Alcalma Krogens versionen innan.
0: Mm.
1: Och det är väl den som är mest känd. Men sen är den ju... Från början, alltså då den är ganska sålig egentligen. Du vet hur min förkäll är för såliga låtar.
0: Ja.
1: Det är det så. Så att då tyckte jag att då slår vi ut svängarna och gör den som en spelar alls. Och matchfilmmusikanterna spelar och de kan ju den på sina fem fingrar, så det var ju inga problem.
0: Nej, det gick snabbt.
1: Och sen gjorde den... Och den var ju väldigt, den är ju väldigt vacker. Den är vacker alltså. Den blir när den är lugn. Den är bra, den är snabb också. Men det är roligt lite annorlunda någon gång också.
0: Ja, men du har gjort en väldigt vacker version av dem faktiskt då.
1: Ja, tack så mycket. Vad roligt att höra.
0: Ja, och sen har du ju gjort en musikvideo till den också. Berätta lite om detta.
1: Ja, visst. Vi har ju en stjärnfotograf här i Växjö, Martina Lärenfeld, som också har gjort ett porträtt av mig som ska få en utställning i september. Och då var hon här, var mina rosa grejer.
0: Mm.
1: Och sen talade hon om att jag skulle gärna vilja göra en video till just den här Tennessee Waltz. Ja, det tyckte hon var trevligt och skoj. Och så bestämde att vi skulle kunna vara på Tyrolen. Jag vet inte om du känner till det. Det är ett dansställe gammalt anställda utanför Växjö.
0: Det klingar någonting man har talat om det. Ja.
1: Ja, det var ett väldigt stort företag. Och nu är det ju uppe framme igen. Så det är ju underhållning och evenemang bara 3 gånger i veckan.
0: Ja.
1: Jag ska till och med förnyma för fritid ska vara den en gång. Och nästa, jo, förnyma för fritid. Och det är olika rockgrupp och allt. Så där hörde vi den lokalen. Sen tog jag dit ett par dansare då som dansar i bakgrunden.
0: Ja.
1: Och den, vill man titta på den så finns den på Spotify också.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Så det var lite spännande. Och, ja. En video, det gör ju lite mer än bara att ha en ljudfil. Jag märker att jag har fått mellan 200-300 amerikanska följare på detta.
0: Jaha.
1: Och det tycker jag är fantastiskt.
0: Ja, men det är ju trevligt.
1: Ja, det är jätteroligt. Ja, för jag har ju inte haft innan så många avsnitten har man haft. Men just det är att denna är så pass känd, den här låten också.
0: Mm.
1: Och någon skrev att det var ju Patti Page och det var mina föräldrars favoritlåt, skrev någon. Så de hade ju delat den då liksom till USA.
0: Ja, men då ler de från sin himmel nu när de hörde att du har spelat in den.
1: Ja. Ja. Hoppas att de gör det.
0: Ja. Men det var ju en väldigt fin miljö du filmade i där. Du märks det här gamla anrika, gamla dansstället, de vibbarna är där ju på det.
1: Ja, riktigt gammalt där liksom, med de här takstolarna som är liksom som ett litet, ja, vad ska man säga, är åttakantigt eller vad det nu blir. Och sen de här gamla kioskerna utanför och det lysrör i. Alltså inte lysrör, men ett kulörta lampor, det kommer inte med. Men det passar ju till den gamla danslåten också. Liksom.
0: Yeah.
1: Och sen har jag gjort en svensk text, och vi ska, om allting går som det ska, så ska vi spela in på svenska också.
0: Ja, så där ser man. Ja, men det var du. Jajamensan.
1: Ja. Har man en bakgrund så kan man utnyttja den.
0: Absolut, vi ska man göra det. Så det är härligt. Ja. Men annars då, hur tycker du låten har blivit mottagen av publiken nu då, och videon?
1: Ja, den har blivit väldigt, väldigt, väldigt väl mottagen. Det vet man ju aldrig när man gör kanske en annorlunda version. De kanske tycker att låt den vara som den är, eller varför gör du inte Alma Krogen? Men de tycker att den är lugn och vacker, och den är ju smeksam och vacker kan man väl säga att den är. Och det har folk tyckt, jag har fått väldigt, jag har inte haft så många gillar någon gång, det var så mycket som helst liksom. Så att, och det är videon, och det är väl uppe i 140 000 visningar. Så det är också väldigt bra.
0: Wow.
1: Att jag har inte lagt ut hela en liknande film på Spotify.
0: Mm, mm.
1: Men vi lägger väl ut den om en morgon, kanske hela videon.
0: Ja. Då får man hålla sig ajour på det där faktiskt. Så det.
1: Ja, det får man göra.
0: Jajamensan, så är det. Vad händer annars i sommar? Ska du ha lite semester och så koppla av lite?
1: Nej, det blir det inte. Det går att jobba, vet du, man får ut av semester när man är ledig.
0: Ja, men det är då man är på semester, det är när man står på scen och får publikens jubel. Det är härligt.
1: Ja. Det är väl det man lever för liksom. Menar, då är man ju, då tror man att man är 25.
0: Ja, ser man.
1: Och nu ska jag till Malung, det är ju väldigt roligt.
0: Ja, just det, du ska dit här igen. Ja. Det är speciellt.
1: Ja, det är speciellt, för där kan man träffa människor från hela landet och de som jag mötte under alla mina år i dansband, liksom, de möter jag där. Och det är också väldigt både rörande och roligt och att de kommer ihåg en. Liksom.
0: Ja.
1: Och även nya människor också, givetvis. Men blandat publik.
0: Ja,
1: och så är det ju kul att man träffar lite band och lite sådär också. Vi är ju inte på dansbandet i Grönlandsparken, men det kommer ju många band så där liksom och lyssnar och som ska spela film och sådär. Så det är också roligt tycker jag.
0: Ja. Och det är ju jättekul nu som de har släpat den här dansbandsmomsen, och det är ju som det är här de har gjort. Ja, det är väl en...
1: Det tog ju bara 25 år, men
0: det är annars. Ja, det får ju vara någon ordning att reda.
1: Jag var ju med på den här första, jag vet inte om du var med då, men när det var i, vi fick demonstrera där på riksdagshuset efter
0: stormvarning. Var det någonting när de hade kört dit sina turnébussar och massa sånt? Ja, just det. Ja.
1: Alla var där och så gick vi in där och så då John i Valje, alltså, det tror jag många känner till, han sjöng tyvärr borta nu.
0: Ja.
1: Men han bjöd upp till dans och vi dansade och det var TV4, det var en ensida express.
0: Just det, det kommer jag ihåg. Ja. Det var en fräck grej.
1: Det var sen ringde Smålandsnytt på vägen hem när jag satt på tåget. Kan vi möta dig liksom? Kan vi göra en intervju när du kommer hem? Ja, jag måste bara snygga till mig lite. Så de kommer till mig. Alltså, det är lite lustigt vad man kommer med om liksom.
0: Ja.
1: Men det är ju dryga 20-25 år sedan.
0: Eller
1: så lång tid har det tagit.
0: Ja, det är tråkigt när det gäller med byggtiden att det kunde gått så snabbare så det kunde ha gjort en lätt där direkt alltså, när ni hade vetat. Ja. Det är klart det ska vara så här. Ju.
1: Ja. Men just 5 år, alltså, det är ju jag vet att sent en aldrig, men vi hoppas på det bästa. Det är ju kul att det har blivit nu i alla fall.
0: Ja, det är nog ett vetet i huvud på dem ibland alltså. Det är det.
1: Någon gång till det ut något.
0: Ja,
1: det är så mycket i Sverige kanske.
0: Ja, härligt. Ja, men Mona, det var jättekul som vanligt att prata med dig och ha nu en riktigt underbar spelsommar, så hörs vi, syns vi igen och fortsätter våra små pratstunder. De är trevliga ju.
1: Jajamän. Ja. Allt roligt att prata med dig också, det vet du.
0: Absolut.
1: Och hälsa till alla glada lyssnare. Hej, hej
0: och puss. Ja, då Mona. Vi ska avsluta nu med din låt nu, Tennessee Walls här. Härlig musik och så kan man gå in och titta på musikvideon och det också på din YouTube.
1: Ja, just
0: det. Ja. All right. Ha det gott, Mona. Stor kram på dig. Ja, då.
1: Stor kram.
0: Hej.
1: Ja, det. Hej, hej. I was dancing with my tardan.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Lena Philipsson.
2: Hej, det här är Peter Jusewski.
3: Hi, this is Johnny Logan and you're listening to Radio for You. Enjoy the music.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: från Söder och Slätt.
1: Radio for you, eftermiddag med Bjärman Kvist.
2: Är ni med i program så ska vi ta bussen.

0: Och ni är tvungna att föra sånt liv i taxin som är utslängda. Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september röstar på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
12: Det här är Radio for You 92,8.

Vikingarna med låten Kiss Me Quick, Elvis gamla goa hit här. Och Christer Sjögren, han är ute på sitt segertåg nu med sin show Christer Sjögren, där han sjunger alla sina goa härliga hits. Själv att du sett den i Helsingborg på Sundspärlan. Riktigt bra, så har du chansen ska jag se den. Jaha, vi ska fortsätta och mata er med en delikat musikmix. Så håll till godo.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Lena Philipsson.
2: Hej, det här är Peter Jusewski.
3: Hi, this is Johnny Logan and you're listening to Radio for You. Enjoy the music.
0: Radio for You, vi underhåller dig.
4: Hej, jag var Anders Nordlund i Fernandos. Du lyssnar på Radio for You.

0: Radio for you.
1: Now that's what's happening. Ja, men så är det Radio for you eftermiddag. Lyssnar på, jag är med dig en liten stund till.

Finland, ja, där hade vi skotts. Vad göttigt vi har det så då, jättebra. Ja, det är dags för mig att säga tack så jättemycket för mig denna måndag förmiddag och eftermiddag när jag har tillbringat med mig. Hoppas ni har haft en god musikalisk upplevelse. Vi hörs igen längre fram här och Radio 4 är med dig ena fram till klockan 22 ikväll. Så håll kvar på denna frekvensen för många goa hits. Som sagt, ha en fortsatt trevlig måndagskväll och så hörs vi och syns vi, Pierre. Så tack för mig och hej på dig! Oh.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: Och de bästa artistintervjuerna.
1: Hallå ja, det är Hasse Andersson som pratar.
2: Hej, det här är Lasse Holm.
3: Hej, det är Kalle Moreus.
4: Tjena, detta var Kasper Jarlbrink ifrån Arvingarna.
5: Hej, det är Shaken Stevens.
6: Tjena, detta är Roy.
7: Och Roger.
6: Lyssna på Radio for you.
7: Ja, för där är det mycket spännande saker att lyssna på.
0: Radio for you. Vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Du lyssnar på Radio for You, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hi everybody, this is Dennis LeCourier. You might remember me from Dr. Hook.
2: Hej, det här är Henrik Setsson ifrån Casanovas.
3: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trokvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel-magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se. Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
11: facebook.com/radio4u

0: Radio for you.
1: More hits, more memories.

0: Radio for you. Live.
1: Radio for you sponsors of
2: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Det här är Radio for You 92,8.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radio reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: de är ute för fulla hus på sin härliga turné som heter Jag vill vara din Margareta 50 år. Och med mig nu har jag en av killarna i bandet, nämligen Sten Nilsson. Tjena Sten!
1: Tjenare, tjenare!
0: Hur är läget? Vad kul att prata med dig igen!
1: Ja, läget är alldeles underbart. Vi har ju haft en fantastiskt fin turné, vår turné här.
0: Ja. Ja, men också vilka härliga recensioner ni har fått och publiken har bara älskat det. Det är väl härligt att möta sånt?
1: Det är roligt. Det är precis det man önskar. Ja. Nej, men det var, och vi, alltså publiken tror jag har trivs väldigt bra. Vi har trivs väldigt bra på scenen också. Ja. Det är sån här mysig stämning.
0: Ja, men det är gott. Det kan ni verkligen fixa till en god stämning. Det är härligt. Grattis!
1: En för tacka som vi säger här uppe i Värmland.
0: Ja, varsågod. Ja. Men hur fördes idén till att göra den turnén nu?
1: Ja, det var väl egentligen alltså just det här med att Margareta, det var Ebbe, brorsan, kom på att far, och det är ju 50 år sedan vi spelade in Margareta. Det måste vi ju fira, så. Ja. Och det är ju väldigt många som högg på det, bland annat då den här arrangören Tobias Ödman på Guppy Entertainment, som tyckte det är en strålande idé, sa han. Och det var fullsmockat direkt.
0: Ja, men det är väl underbart när man känner man har hittat en grej och sen nu gör vi detta och sen blir det så bara wow.
1: Ja, och sen så tror jag väl att det är så många, så Margareta är ju, som vi brukar skoja om, den är ju magisk på så sätt att den har håller hela tiden i varje generation. Det är ju fantastiskt på sätt och vis. Och det skapar ju då den här härliga känslan när man går ut på en teater eller en konsert och sätter sig och lyssnar och man liksom får berättelser kring det hela.
0: Ja. Ja, men det är ju något speciellt med här just när intro börjar med gitarren och sen så ingen vet. Folk är ju med direkt.
1: Ja, direkt, ja. Verkligen, ja.
0: Verkligen en härlig
1: det var, ja, det var som en tv-producent sa. Hur känns det att ha gjort en låt där man bara behöver höra några takter av den här gitarrintråden så vet man vad det är?
0: Ja. Ja, det är härligt. Det är en god känsla. Jag kan förstå riktigt hur det är för er att stå på scenen och bara känna att publiken bara tar emot och insuper det riktigt ordentligt. Ja.
1: Ja, det är roligt på så sätt just att alla kan låten. Så det är ju en allmän allsång då.
0: Sen gjorde ni någonting också för ett tag sedan. Ni gjorde en liten fortsättning på den här låten ju.
1: Ja, just det.
0: Yeah.
1: Du öppnade din dörr heter den låten. Det är ju han som skrev låten, Janne Karlsson, som sa det. Alltså, jag har tänkt på en sak, sa han. Alltså, han fick ju aldrig lämna över de där blommorna. Så. Ska inte göra en låt där hon till slut öppnar dörren och han får lämna över blommorna, den här som står där och inte vågar ringa på.
0: Ja.
1: Och då sa vi, ja men det är en skojig idé, så det gör vi.
0: Ja, hur blev den mottagen?
1: Den blev bra mottagen, men den får ju inte samma genomslag som originalet, så att säga.
0: Nej. Ja, men det är en söt historia ju. Det är det.
1: Ja.
0: Ja. Men hur är det med, har ni fler låtar som ni märker? Ni har ju en underbar låtskatt i Sten & Stanley, alltså, som ni har hållit på så länge nu. Och låtarna de växer ju på en liksom. Har ni någon fler låtar som jag säger riktigt som ni märker av publiken? Wow, där är den.
1: Ja, en av dem är ju Du kan dra ditt peppan växer.
0: Ja.
1: Det är också en sån där som folk kan och sjunger med och rycks med i, så att säga.
0: Ja, nu har hittat den här riktiga känslan för att få folk hooked, så att säga, med musik.
1: Ja, men jag har väl tagit det som vår uppgift att få folk att må bra och att de ska känna att det är roligt med musik.
0: Mm. Men sen måste du också vara, Sten, alltså när ni satt och jobbade fram i det, nu ska vi göra den här turnén här, och ni märkte att oj, det bokas på och nu måste vi lägga till föreställningar. Det måste ju vara liksom underbart för er.
1: Ja, det är det ju verkligen. Alltså därför att efter så många år som vi har hållit på att se den här responsen och att det fortfarande är aktuellt. Det är ju en underbar känsla.
0: Ja. Och sen har ni nu till hösten ska ni också fortsätta också. Det är 20 extra insatta orter. Det är fantastiskt alltså.
1: Ja. Och i Malmö är vi då den 24 oktober. Ja,
0: just det. Då får vi se till att träffas och snacka lite mer på plats där.
1: Ja, det blir ju perfekt.
0: Absolut. Och då i höst kommer ni också till Ystad den 22 oktober. Och sen så har ni Kristianstad också, 23. Och sen då 24 oktober i Malmö på denna härliga Palladium. Mm.
1: Det blir en skön sån här Skåne-turné där.
0: Ja, men det är gott. Ja, det är gott.
1: Det är precis vad du säger. Det är gott.
0: Det är gott. Ja, jag menar. Men hinner ni ha lite semester sånt i sommar också?
1: Ja, det ska vi definitivt ha. Vi jobbar ju visserligen nu i sommar, men vi tar det ju lite lugnare. Och sen ska vi ju ha naturligtvis semester. Så att
0: ja.
1: Men jag brukar ha...
0: Va?
1: Ja. Nej, jag brukar ha... Eller vi, frugan och jag, vi brukar ha en vecka på... I Bohuslän. Det tycker vi är trevligt.
0: Ja, det är vackert. Ja, där ser man. Men hur är det nu? Så har ni så efteråt att ni får träffa publiken efter föreställningen?
1: Det är det som är så roligt. Ja. Just det här med när vi... De har ju möjlighet att köpa kepsar och t-tröjor. Och då blir det ju det att det blir mycket samtal och det är så givande att höra hur många har minnen förknippade med oss bakåt i åren så där, hur man kanske har träffats eller ja du vet olika livsöden och som då förknippas med några låtar eller som ja när vi har varit och spelat kanske och de har träffats där.
0: Ja.
1: Det är riktigt rörande kan jag säga.
0: Ja, men det är underbart som du sa. Liksom man får höra, och vi träffades till den låten och man hör att det verkligen har påverkat publiken. Ju.
1: Ja.
0: Ja, men vad härligt. Hur blir det nu? Ni rullar på med den härliga konserten och under sommaren och sen hösten och så. Och det bara känns som en god känsla. Alltså. Det är härligt. Ni ska... Jag är mållös. Jag tycker det är underbart att ni är still going strong. Alltså. Det är kul.
1: Ja, jag kan säga så här, kort och gott, vi njuter.
0: Bra, och det gör ju publiken också. Ja. Men vad kul. Då ses vi på vägarna sen också, så får ni ha en underbar härlig spelsommar och så ses vi till hösten, Sten.
1: Det ska bli underbart.
0: Så får du hälsa Ebo och gänget.
1: Ja, det ska jag verkligen göra. Ja.
0: Absolut. Ha det gott så hörs vi.
1: Ja, det gör vi. Ha det gott.
0: Tack.
1: Hej.

0: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: Mitt ute på landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: For You.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.

0: the hits. Just keep on coming.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg och ni lyssnar på Radio 4U.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio 4U med den rätta musikmixen.

0: For You med Anders Avander.
1: Då är vi på gång här med en timme med country music. For You. Så att vi ska gå direkt till själva kärnan, nämligen musiken i det här programmet. Jag ska berätta lite grann först kring den här Randy Travis, som är en av mina riktiga favoriter. Tyvärr så hade han ju hjärtproblem och han fick en stroke, vilket gjorde att han inte har sin talförmåga kvar, eller mycket begränsad sådan. Riktigt tragiskt, och han är dessutom beroende av en rullstol för att ta sig runt, och detta fick han när han var 54, så att riktigt tragiskt kan jag tycka, men hans musik, den lever verkligen kvar. Vi ska höra honom i en av de låtar jag tycker han gör riktigt bra, nämligen Forever and Ever. Amen.

Visst är det där en riktigt, riktigt härlig country-röst. Det måste jag säga. Jag lyssnar hemskt gärna till honom. Och jag är glad att hans musik finns kvar. Så att vi får vara nöjda med det när inte han själv kan sjunga längre. Vi landar nästa gång här i Malmö. Och The Countryside of Harmonica Sam. Vilket jag tycker är ett fantastiskt namn egentligen på en grupp. Jag undrar vem som kom på det. Men det är lite kul är det faktiskt. De är som sagt från Malmö och vi har haft med dem här i tidigare program. Och det ska jag inte ha med dem i ytterligare en gång här. Vi ska höra när de går loss i en låt som heter Teller.

Lyssnar ni på basen där, det är en sån här riktigt fin ståbas. Så det jag tycker man hör liksom det i låtarna. Det är riktigt, riktigt bra av The Countryside of Harmonica Sam från Malmö. Gå och se dem om ni får tillfälle. Vi ska ha en annan artist när man sitter så här och letar liksom lite låtar som kan vara kul att spela för er. Så hittade jag en artist som heter Monica Lopez. Och sen försöker man ju ta reda på, ja men vem är det? Har jag aldrig hört talas om. Och det visar sig att det är inte så många som har hört talas om henne överhuvudtaget. Så att det finns nästan inga uppgifter om just Monica Lopez. Men jag tycker den här låten vi ska spela, den är riktigt, riktigt cool. Och ni som är musikintresserade, ni känner naturligtvis igen den från en version som Eric Clapton har gjort. Men här hör vi en mer country-version av Lay Down Sally.

0: Ja, men den låten känner jag väl igen. Och som sagt, Eric Clapton har ju gjort en version av den här. Men det här var Monica Lopez. En annan artist som jag inte heller har mycket uppgifter om, det är nämligen Anna Meyres, som säkert har ett spanskt uttal, som hon stavar Anna med ett N. Och jag hörde den här låten Where You Gonna Sleep Tonight, men hade ingen aning om vem som sjöng, så försökte jag ta reda på lite grann, men det visade sig att det var en uppgift övermäktig, så att jag har inte hittat mycket kring just henne. Om du vet någonting får du gärna skicka ett meddelande till Radio for You. Men vi lyssnar på Anna här i Where You Gonna Sleep Tonight.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

Ja, men visst är den lite välkänd, den här We're Gonna Sleep Tonight. Amy McDonald har skrivit låten och också sjungit in den, men jag vet ju inte just om detta. Vi ska lyssna på en artist här som heter George Clayman, som också i sammanhanget är lite okänd för mig, så att jag har faktiskt inte så mycket uppgifter kring honom, mer än att han har spelat in en hel del covers på country-sidan, får man väl säga. Och Seven Spanish Angels, det är också country-inspiration för väldigt, väldigt många. Och det är just i den låten vi ska höra Mr. George Clayman.

Yeah, gick inte att missa att den heter Seven Spanish Angels. Så att en riktig country klassiker. Vi ska fortsätta på det här spåret med klassiker, och vi har ju haft med Roseanne Cash tidigare i tidigare program, och nu ska vi ha med hennes pappa Johnny Cash. Och han får väl räknas till en av de riktigt stora. Det mesta av hans musik, det är ju liksom moraliska låtar och lite sorgsna låtar. Och jag vet inte om nästa låt är så speciellt sorgsen, men vi får ju lyssna på Johnnys enormt fina basstämma i Ghost Riders in the Sky.

0: Radio for you, yeah, day.
1: Country for you.
2: Reklam.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till Mitt Mansrör.
8: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
9: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
10: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
11: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
3: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
0: Radio for you, yeah, day.
1: Country for you.
14: Hej, det här är Tennessee Tears.
15: Och ni lyssnar på Radio.

Ja, precis. Det ni lyssnar på där, det är Tennessee Tears. Och det är nämligen en svensk grupp. Det låter väldigt amerikanskt och det kan ju bero på att de har bott i Amerika ett tag. Men är ju hemmavarande nu. Och min kollega Pierre, han har faktiskt gjort en intervju med dem som vi hoppas att när den är redigerad och klar så kommer den i programmet. Innan den då kommer där så tycker jag vi kör en låt till med de här Tennessee Tears. Jag tycker de är så pass duktiga att det är de värta. Och här kommer Now I Know.

Ja, det var just Tennessee Tears. Och de kommer ni att få höra mer av här på Country for You. Riktigt välproducerad musik måste jag säga. Det är riktigt, riktigt välgjort. Välgjort är också nästa där är två artister, nämligen Dolly Parton och Kenny Rogers. De behöver ingen presentation, känner jag. Vi ska lyssna på naturligtvis den låten som alla kan sjunga med i här. Den heter Highlands in the Stream och den är skriven av bröderna Gibb. Och de har ju gjort enormt mycket musik även då till andra artister. Och den här Islands in the Stream, den fick ju då ett fullständigt genombrott med Dolly Parton och Kenny Rogers. Och här kommer just Island in the Stream.

0: faktiskt passar väl de här två rösterna, Dolly Parton och Kenny Rogers, riktigt, riktigt bra ihop. Det är en fröjd att lyssna på dem. Det märks att de hade säkert en riktigt bra dag i studion när de spelade in detta. En som har haft riktigt bra dagar också, det är Carlin Carter som är... Ja, ligger på topp 5 i alla fall av mina favoriter. Hon har vass röst riktigt. Men hon har ju också att berås på. Så att hennes mamma är June Carter. Pappan heter ju inte Johnny Cash, utan pappan heter faktiskt Carl Smith. Och, men Carlin Carter har ju vuxit upp med Johnny Cash, definitivt. Vi ska lyssna på Carlin Carter här i en låt som heter Nowhere Train.
1: Country 40.

är ju en riktigt, riktigt bra country röst som Carlin Carter har. Från Carlin Carter så går vi över till Nisse Hellberg. Ja, han ligger också högt på listan, det kan jag säga. Flitig är han. Riktigt, riktigt duktig. Han skriver bra också. Och är duktig på instrumentet. Gitarren. Vi ska höra Fyra på golvet med Nisse.

Det kallar vi här på Country for You, så kallar vi det drag under galoscherna, för här är det riktig fart i musiken. Riktigt, riktigt kul att höra Nisse Hellberg där. Duktig, fin låt. Bra gjort. Bra jobbat, Nisse. Vi fortsätter med en av de som också ligger på topp 10 här, det är ju nämligen Dwight Yoakam. Han har haft som favorit väldigt, väldigt länge. Och han är ju så duktig, sjunger bra, spelar bra gitarr, och när han liksom öppnar flabben så, alltså, det bara blir country av det. Det blir country så fort han liksom tar första tonerna, så hör man liksom var han hör hemma, och det tycker jag är riktigt spännande. Vi ska lyssna på en låt som han har skrivit själv, naturligtvis, för det gör han mycket, och den heter I'll Pay the Price.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd, när det gäller maskinförare.

0: Singevallen AB, Fredriks schakt- och trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
1: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag vet precis vad du talar om. Bara känslan att se pennan dansa i din sång. Men min story var precis tvärtom. Jag tog min röst och ett namn och så valt igång. Fick ett kontrakt över en natt, blev pressen helt enorm. Jag var en liten baby mot mitt livs största språng. Vi satsade.

fint. Du var den jag ständigt ville stå bredvid. Du grep mitt hjärta som en polygrip. Vi flög iväg som en projektil. Vi gick från vinbredda griner, inga preventiv till fan jävla skit, jag behöver lite tid. Månaderna gick och det var inte lika enkelt. För två tätt inpå blev det allt för mycket trängsel. Vi skulle hålla hand till skeletten blev damm. En millimeter från en gadd med ditt namn på. Jag trodde att vi låg mellan himmel och jorden. Men till slut blev det bara fucking smulor på bordet.

Tårarna forsade ner för din kind, smärtan är blind och jag fattar om du varken vill veta av eller höra av dig till mig. Du vill ha space men en vacker dag, kanske du och jag kommer sätta tillbaks pinnen i vår handgranat och göra om det extra bra. Du pajar vasen som jag gav dig på din födelsedag. Jag kastar ringen och sa det blir aldrig äktenskap. Du kastar maten som jag lagat på vårt köksgolv, och lågtrycket i vårt hus blev en köldfront. Vi som alltid lovat att vara varandras bästa vän, nu ligger vi med hundhuvudet i en hästens säng.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Det här är berättelsen om ett flyktingbarn från Syrien. Hon växte upp där i Damaskus, pappa jobbar för regimen. Hon vaknade en morgon utav ett ljud ifrån köket, smygtittade genom

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.